onderdrukt. Dat is pas om mijn hart eindelijk voor, we eindelijk echt de Gods wil je. Om we eindelijk klaar te gaan, om te gaan iemand die te hielpen van God. Voor wist we werkelijk echt te hielpen van God. Wist we werkelijk, zijn er mijn broer en zuster, ons koblief verhelst. Dan moeten we werkelijk aangrijf worden zinder, om omwennen ons. We moeten aangrijf worden zinder, mijn wen. En dan moeten we omwennen ons die God. Is je echt dan de waarden voor de omwensen, echt dan de waarden aan zorgen vullen te dood. Mijn zorgen echt de Gods wil en mijn wen, de vullen te dat mijn aangrijf worden zinder, om mijn bij om te hielwensen, ook omwennen ons die God. Schare wenner, wist te merken dat Gods on arbeidde in dag. I en dom velse over synden, de over synden. Maar vi kan ta det overfladiskt, min vän. Vi må lära om fördöma oss och skapa en nöd i oss över vår synd och skapa en sorg efter Guds vilje som före till sann omvändelse, min vän. Då kan du bli frälst och motta glädje och fred större än du någon gång kan föreställa dig. Kära vänner, vi må lära ånden fordømmer oss. Når vi la ånden, ånden gjør sin jobb, at vi angrer for våre synder, at vi kjenner at vi trenger til hjelves av våre synder, vi vil gjerne bli frelst, min venn. Da må vi vende oss om til Guds vilje. Ikke omvende oss til verdens sin vilje, min venn. For det er det som er omvendet til verdens. Kjære venn, bror og søster, det fører til døden. Det er derfor Bibelen sier til oss at vi legger bort all ondskap. Vi må legge bort all falskhet. Vi må legge oss med syndelse og slander. Som nyfødt barn skal vi lente etter den ekte åndelige melk. Se en liten barn, min venn. Hvis et barn blir født, kjære venner, de har ikke syndet, selv om de er født i synd, men de har ikke gjort noe galt. Fordi deres liv er i Guds hender, de har ikke gjort noe galt. Gud vil at vi skal omvende oss og bli som en barn igjen, som en baby, som nyfødte barn. At vi angrer våre synder, at vi ber om tilgivelse, om omvende oss etter sørgen etter Gud. Men ikke etter sørgen av denne verden her som fører oss, som fører til døden. Kjære venn, så slik at vi kan vokse ved den frelsen av nåd. Min bror, min søster, min venn. Hvis du spør deg i dag, og du har spurt deg selv mange ganger, hvordan kan jeg bli frelst? Gud sier til oss i dag, vi må omvende oss til han. Men ikke til verden. Vi må be om tilgivelse for våre synder. Vi må angre våre synd. Vi må la ånden domme oss og skape en nød i oss, slik at vi kan be om tilgivelse over våre synd og skape en sann omvendelse som er virkelig. Kjære venner, da kan vi bli frelst og motta fred som er større enn vi kan forestille oss. Du som hører meg i dag, har du spurt den spørsmålet om deg selv? Hvordan kan jeg bli frelst? Hvordan kan jeg få et forhold til Gud? Hvordan kan jeg komme nær ham? Hvordan kan han kalle meg sitt eget barn? Er jeg til og med en verdig til å bli tilgi? Ja, det er du. Gud er klar til å tilgi deg for dine synder. Gud er klar for at du skal omvende deg til ham etter sin vilje. En sorg som fører til omvendelse og frelse. Men ikke etter en sorg av denne verden, for min venn, min bror og søster, det fører til døden. Men Gud har kommet til oss og gi oss liv. Liv overflod. Overflodige liv er det han vil gi oss.
Men det er kun det han kan gi hvis vi er blitt frelst. Hvis vi kjenner han, vi har omvendt oss fra denne verden her. For våre synder og anger på det. Kjære venner, bror og søster. I dag Guds ord for din sjel. Gud snakker til oss i dag. For du som ønsker å bli frelst, og du trenger å ha Jesus Kristus som din far, i ditt liv som din frelse. Dette er oppskriften for deg, min venn. Dette er oppskriften for deg. Vi må, når den omvendelsen er født ut av sorgen, kjære min venn, vi kommer til å slutte på våre gamle syndiger og vann og beinnet og søke det som Gud hører til. Vi kommer til å søke etter Gud. Vi kommer til å søke etter det han liker. Vi kommer til å elske han liker, elske og hate det han hater. Vi kommer til å være som ham. Men først må vi bli frelst. Er du den personen i dag som ønsker å bli frelst? Som har spurt en spørsmål mange ganger. Kjære Gud, hvordan kan jeg bli frelst? Eller du spør deg selv, hvordan kan jeg bli frelst? Du trenger ikke å spørre deg spørsmålene lenger. Fordi i dag er frelsedagen din. Gud har stalt ditt hjerte i dag. Gud kaller deg akkurat du som trenger og ønsker å bli frelst. Hvis du er den personen i dag som Gud snakker til ditt hjerte i dag, som banker, som står og banker inn i ditt hjerte og vil gjerne komme inn og ha et forhold til deg i dag. Hvis du er den personen, du kjenner dette kall på deg, at du ønsker og vil å gi ditt liv. Du ønsker å bli frelst og være en ny person. Omvende deg selv fra sørgen av denne verden som føles død, men du har lyst til å omvende deg selv til Gud. Den livet som føles til evighet. Av den personen i dag. La vi gjerne, vi skal be denne bønnen sammen i Jesu Kristus navn. La oss be, og la oss bli frelst i dag. I Jesu navn. Amen. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanker, i ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i mitt sted. Takk for at du vil være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som et etterfølge av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt denne bønn i dag? Du er blitt frelst. Du er blitt frelst. Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Himmelen jubler i dag. For du har akseptert Gud som din far, din frelse og din Gud. Da vil jeg gjerne anbefale deg, min venn, min bror og min søster, at du finner deg en menighet som forkynner Guds ord. Vær sammen med bror og søster i samme tro. Du trenger å være sammen med folk som kan hjelpe deg i din kristne liv, som kan hjelpe deg med spørsmålene som du har, som du lurer på. Og så må du lese i Bibelen, din venn, slik at Gud kan tale til deg gjennom hans ord. Og fordi han er ordet, og den hellige ånd kommer til å hjelpe deg videre. Kjære venner, takk for at du har akseptert Gud i dag, i ditt liv. Du kommer aldri til å angre deg. Dette er et nytt liv som kommer til å føre til evig liv. Amen. Kjære venn, bror og søster, takk for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Og med dette her så vil jeg gjerne si at det, Herren velsigne deg og være deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Men du har fred i alt du gjør, min venn, min bror og min søster. Og husk en ting. I dag har du tatt en steg. En steg som du kommer til å komme nær Gud. Du har en nær forhold til ham. Akkurat som barn og sin far har. Akkurat som det er akkurat det du har med han i dag. For du alene er spesiell for ham. Og han elsker deg så mye. Bare blessing.